утихне у душі мій рана. Купих коня, да минате січа. Да утихне у душі мій рана. Ал у коню